0: The kiss of fire. Ah, burn me.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges radio. I'd

0: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.